ཁོང་ཅེ་སེ་ཡ་ལེ་དི་སོ་བ་ཅར་ཅེ་སེ་ཡ་སུང་ཝ་དོར་ཅེ་ཁོང་དྲ་ཐ་ཡ་ལ་ཅ་ང་མི་མ་ཅུ་སེ་ཡ་ཐེ་ཅིན་ཡ་ཤ་གོ་ཡེ་རན་ཡ་ཐར་ཅེ་ཡོན་

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས
yola tongjur ji gundu la pabhi ji gong kesa rinpo chi ji changji korba te yola tongjur ki chokla pyuhi ji gong owa tiye ji tuna ta labja chungdo karmo rongyul lingar ji chokla longhin chandog yola tongjur ti kin chang tumi farsam ki lemak duhi ji gong ta radar yohi ji gong chamo lenka salam zho gobi ji gajab zhong owa tine ta changzhog zoma ranza ta songsong pana sirpo ji hor ji ki saja ajan chakra hiongdo ta tiye ji tuna owa yasa karmar zakdong ji duna zipa tong nyamso tiye ji tuna bajan ta xenpa meru zu sibe ji kor tong jeba tsangma ta tanda xege nong doran zongpyo sirpe danlan tong ba tong tiye ji tuna kesa rinpo chi ye ji changzhi korba tatong ta tatong tsangma gajab tong do longba tsangma horba song xenpa meru ji chokla pyuhi ji gong tiye ji tuna changzhog zoma ranza tiye yargyu nelog dinbe ji lundan rama xe longba tiwo

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི
3: ཁྱི Дрынга сибилан хэчу дюцэн нун ла сиби чубу ду сиби зонг е, сиби чум дам, нга дам ича чи наси лин чин ше чэ чэ си гю, шан ла си чи нун дэ нэ ру.
4: Сиби чубу
5: Сиби чубу
3: ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནང་ཅུང་གོ་ཆོ་ནོ་ལ་ཉོ་མ་ཉོ་བ་ཅེ་ག་པ་མ་གི་ཁ་ལ་པོ་ཅ་ཉིན་ག་ཡ་མ་མ་ཉི་རུ་ཡི་མ་པ་མ་ཡོ་དེ་གཡ་ཤ་ལ་སོང་སན་ན་ཉོ་ཡོ་དེ་པ་ནོ་ལན་རོ་ལེན་རྟོ་པ་མ་ཡོ་གང་དེ་ཤི་སན་ན་ཉོ་ཡོ་དེ་གཡ་པ་ནེ་ཡི་ལེ་ལ་སོ་པ་ཏ་ན་ཡི་ན་ནེ་ཏོ་དན་རམ་གི་དེ་པ་མ་ལ་གོ་ན་ཇོ་ལེ་མ་ཅེ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཡི་མེ 你听可里的，日的歌，都不牛肉个给吃多，谢过了，都怕妈有的感动多，存在一天可是呢，哦，都牛肉的膝盖琢磨嘛子，家里个人家全部有性格，牛肉的，啊，是了，这么最正着就，更是，日的怕妈有的个牛肉了，亲侬养了呢，亲用，啊，这就连着多，有没呢，牛肉的个的，什么直接了，胳膊圆了一样。 帕玛有的个的引起明年的如恰钢琴来说吧用脚去来说吧一连着多可是牛有的个帕玛个卡了嘛你呢啊的朗上帕玛有的个牛有的啦等来接来韩巴过来等这一些等这一呢的牛有的个帕玛啦啊朗上卡里罗盆马这些的三等你的帕玛啦困境者行行个 当初这个的牛肉的人心全部嘛吃完的都吃着帕玛都吃足了这家一里跟汤做的有几千几千种性格这个的帕玛都不着我跟着我的了选这里马起他说没得没包着当着我的来干的对浪充满了选全部直接性格他帕玛给着擦铁口的哦牛肉的当张娘家大东 门前把的牛肉戏剧总部嘛吃了一个就进这里的个南京村完农了帕玛个些戏剧总部这么原来嘛吃当然牛肉个给吃吃鸡没你一面一鸡没一等等那当然说说跟他话多落了没白白给你呢从嘛人们个等这马里做完呢其他鸡完呢这一行个那帕玛有的个来东得来的对头的 立住也没妈妈一呢起码的牛肉的都帕玛农行戏剧总部嘛这都赢了不在人个没顿看见吃行个等这样的帕玛有的个对军的牛肉的了三星蒙在一直多

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ་ཅོང ཅོབ ཅོམོ ཡོད དེ་རང་ག ང་དེ མེ་ཅེ སིབིན་ སེལིང་ ཆེན་ནོ་ལ ང་ག ལོ་ཅོང ཅོབ ཅོམོ ཡོད ལན་དོན་ཅ ཅོ་ཨན་ ཅན་དང་ག་པ་ ཆེན་ང་ན རོང་ཅེ་ཅེ་ ཅེ་ཅིན་ ཧིང་ག་པ་ སོལ་ལ་ཅེན་སོ་ཤུ་ཡི་ དུ་ཆེན་ཡིན་པ་དོ སེན་ན་དུན་བེ་ག་ ཆེ་ཅེ་ཉེན་ན དུ་ཆེན་ཆེ་ཡིན་ཅ་དོ་ག་ཅོ་ཨ་དེ་ཉི་ chigiga lenching nin sin do zwa de nin ga len de san ji dong shu lenching ge jiao lang a ge zhu bu chong chong ya de la zwa de nin ga len de xue jin yin na da mi jie xia chong na la ga ya chong chu la ga 走不穷穷

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཛྷ་ཅིན་ན་ ཕུམི ཝར་ཅ་ ཛེ་དོན་ ཚུན་པི་ ཇུ་ཛ་ཅ་ ཚུན་དོར་ རེ་ཅི་རེ་ ཛྷ་ཅི་ རེ་ཅི་གི་ ཕུམི ཝར་ཅ་ ཇུ་དོན་ གེ་ན་རུ་ཡི་ ཏོང་སང་ངོ་པར་ཅི་ཇུ་ཡ་ལ་ ཡང་ རེ་ཅི་གི་ ཅི་ ཕུམི་ ཡིན་ཝོ་ཐུ་པི་ སི་ཟོང་ལ་ ཏོལན་བ་ཝ་ཡུ་ཡ་ ཤ་ལ་ སིན་དུ་ལིན་ཅི་ནེ་ ཉེན་ཅི་ དེན་པི་ ཛྷ་ཅི་ཤེ་ ཐོ་ཏུ་པི་ཅི་རོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་ཁེ་ནམ་ཅེ་ཁང་ཏ་ཅོ་ཀ་ཡུ་ཅི་ཏ་པེ་ཟེན་ཛ་ངོ་ཐིང་ཡར་ཅི་ཤིན་ལུ་ཅ་ཤ་ཤེ་ཅེ་ནེ་ཅི་ཏ་པེ་པ་རཏ་བར་ཅན་ཡོ་སམ་ཚོ་ལེ་དེ་པ་ཤིལ་ངོ་ཅེན་ཏ་ཀར་ཤེན་ལུང་ཚབ་ཅེ་ཛ་ཀང་ཅི་ཅང་ཅེ་ཡི་མེ་ནམ་ཅེ་ཁང་ཁེ་གེན་ཁར་བ་ངོ་ཅབ་ཅེ་ ཁང་ཁེ་ཀྲོང་དུ་ལེ་དོང་རཁ་དང་ཤང་ཁེ་ཏང་ཡུ་ལེ་ཤེ་པེ་ནི་ཆི་ཧོ་ཚ་མེ་ཆ་བ་ཅན་དེ་ཅེ་དོར་ཨོ་བ་དང་ས་ཁོ་ཉམ་དེ་པེ་ལེ་ཡུ་པོ་མོ་ང་ཅ་ཏ་པ་རེ་ཏི་དེ་ནེ་རམ་ཐང་དེ་ཡིན་ས་ཤན་པོ་རོ་ཅར་པ་དང་ཡིན་ལེ་ཅེ་ཇ་ཆོང་ལོ་རེ་ཤན་ཅེ་རེ་ཅིན་ཡོ་ངུ་ཏ་ཅེ་ཉམ་ཅེ་ཁང་ཁེ་ ཅི་ནེ་ཅོ་ཅི་ཁེ་ཤེ་ཐབ་ཅི་དེ་ཏ་རེ་ཅོང་ཚོ་ཚབ་ཅོང་ཚོ་ཅོ་ཅི་ཁེ་མང་ཚོ་མ་ཀང་ན་ཡུ་སུ་ཅུ་དེ་དམ་ཅུ་དང་སོ་ཚ་ལེ་ནུ་ཅི་ཅི་ཅི་དེན་དེ་བི་མོ་ཚ་དང་གོ་ཐང་ཏོང་ཁེ་ཐུང་ལེ་ཏེན་ཅི་ཅིན་ཡོ་མིང་ར་ཏེན་ཤ་རམ་ཅི་ཅབ་ན་ཐོ་ཅང་ཁེ་པི་ལེ་ཅི་ཟེན་ཚ་མོ་ཚ་ཅི་དང་ཅུ་དང་ལ་ཅང་ཡ 到说，同类马拉照有几双发达，但最近不是呢，鸟类看得穷，满草没得吃几下脏，他年少当得不得时了，脸就特白，各吃些些。记录你当年是在俺罗，鸟类看个拥抱，当不如过吃，姐姐你是在俺身发达。来吃过吃，家当各吃各的，这把马赛，光正过吃，家当俺自己有把的。
1: 您这对象的没藏米，少打瓦当，对藏藏马少打抗一把当。修辞瓦当念的，谈上了观音洗瓦当，天心洗瓦当念的，临近这边的应阿啥呢？满足节军定节辞瓦当念这条呢？刚军参战节，其没信过一能把写的教育。大的中错的，罗生就所以送于谈上过一狼喜月经。大陆罗我就按你来提笔，中最当这部书记，究竟罗交警呢？难不得谈上过一来月月。究竟个写真写印，点按蓝没了，蓝可也没，右边就是几百了。咱们家切的热辣七八档，工队刚刚几月，我们前头那个村民出差就把新几月，我们谈谈过一些个贴近新币刚他妈盘着从新过几月，难不得七八没主动研究热我几个八档，老可么的看我不有七八马赛，养在的养月，年开天气行呢，领导学硬币热么老不得恰索能成为，没长马长呢，我就养学松学松八档。接下来崔根洋洋车江崔军给通达不顺的坦藏松雄协比通密三顿电波送月崔军给内置我装作的用色他送我刚进的协把当装作我年节内置把当年定对这节什么当咱们多单比年着协把姐姐年过年进节扎家行着月军定节定送协人崔根小娃几口那着呢俺以每节切的坦藏送给银协把呢也一直明白中族的用节满族节让那美比节可节撒家松根党第四点比清比军军尊令席比让都节下学期的教育不是这个那么错光德新把点呢他的蒙修了点呢谈赞颠簸送一过瘾

0: Sengke nabazo gongkhamza, nga lechi zochongpa hira namja ye. Da ta lenje ne zeng kutsukpan da ne, pyojo longtai nyamchai le kong kankui longtai ta pyojo bintu kanki nyamnya shepi chang biyang shepi lengdo lechi di. Lechi gomene nabazo, na chu rumba chere rando chungwa la pa pyo lengdo, mugro shana pyo zongki lechi ribji bat zeng pari. Tarangi lechi ne nabazo, mugro shana pyo zongki lechi reag bat zeng juri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཁྱོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
的，下了龙体独个的，来往你去找你的走路。

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི དུ ན ང ཚོས ཆ ལུང གི རྒྱུ ལམ ནང ཆེན ཆེ དོ དེ བེ ཅིན ཆ རེ ཡེ ཤེ ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ དེ མ སེན ལ ཀྲུན ཐང ཅིན ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ དེ མ སེན ལ ཀྲོ ཤིན ཅིན དེ ན སེན རོ ལིན ཅིན ནས ཁྱི དུ ཅི ཅིན ཆ ཚུན པའི ལུ ཡེ ཤེ ཐོ ལུ ལེ ངང སེན རོ

ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅེས་ཏོ་བ་ཏ་ཉེ་ནེ་ཆ་ལ་ཞག་ཏོ་བ་སོ་ནེ་ཆ་ང་རིན་དེ་ཅེས་ཏོ་བ་ཏན་དེ་གེ་ནེ་ཕུང་གེ་དེ་མམ་པོ་ཅེས་ཟ་རེ་རོ་གེ་ཨོ་རེ་ལ་དེ་ལག་བ་ཏོ་ཏ་མམ་པོ་ཅེས་ལོ་ན་ཏོ་ར་སིམ་པ་ཏ་དུན་ནེ་དེ་ན་ཆ་ཞི་རང་གེ་གེ་ཏོ་བ་ཏན་དེ་ཅེས་རོ་གེ་ཟ་རེ་རོ་གེ་ཨོ་རེ་ལ་དེ་རེ་ང་ཚུ་རིན་